0: اعتراض کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھیں اور انہیں امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں سکم پولیس کے رول کی ستائش بھی کی.
1: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا بھائی کے اپنی سمسیا درج کرا سکے. مہیلاؤں, بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے. سائبر کرائم, آن لائن فراڈ, ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی. ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی, سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں دکھ بنانا ہوگا.
0: ادھر سکم کو الاس پہل کے تحت مکمل طور پر خاندہ ریاست ہونے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کل سے کرناٹک, گوا اور کیرلم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گے. وہ کل بینگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے. بعد میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیونگیرے میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. ہفتے کے روز جناب رادھا کرشنن پناجی میں گوا کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شامل ہوں گے اور سمندری علوم کے سی ایس آئی آر قومی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے. نائب صدر اتوار کے روز کرناٹک میں ہی سری سنتی پارک کا افتتاح کریں گے اور سری کشیتر دھرم ستھل منجوناتھ سوامی مندر جائیں گے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کہا ہے کہ جمہوریت مذاکرات, بحث و مباحثے, اتفاق رائے اور اختلاف رائے کی اجازت دیتی ہے. انہوں نے یہ بات دلی قانون ساز اسمبلی میں 1930 تک مرکزی قانون ساز اسمبلی کی سبھی 407 نشستوں کی کارروائیوں پر مشتمل منفرد 89 جلدوں کا اجرا کرتے ہوئے کہی. جناب برلا نے کہا کہ اس مجموعے سے آنے والی نسلوں اور جمہوری اداروں کے لیے ایک بیش بہا رہنمائی فراہم ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ تاریخ, وراثت اور ان رہنماؤں کی ریکارڈ کی ہوئی تقاریر کا تحفظ کریں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی. لوک سبھا کے اسپیکر نے دلی قانون ساز پارٹی کے ودھان چیتنا نام کے ایک پہلے سہ ماہی جریدے کا بھی آغاز کیا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو, دلی کابینہ وزیر پرویش صاحب سنگھ اور دلی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ اگلے 5 سال میں 200 انٹر سٹی ریل گاڑیاں بنائے گا. ان ٹرینوں کو کم دوری کے سفر کے لیے پورے ملک میں لگایا جائے گا. جناب ویشنو نے ریلوے کے وزیر مملکت روینیت سنگھ بٹو اور اعلی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ کو عملی شکل دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا. یہ ریل گاڑیاں تقریباً 300 کلومیٹر تک چلیں گی اور ہر ٹرپ میں یہ کئی جگہ رکے گی تاکہ لوگ قصبوں اور شہروں کے درمیان آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں. اس طرح ان ٹرینوں کے ذریعے لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کے لیے نیا کم خرچ متبادل مل جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. تحقیقات کے مرکزی بیورو نے ٹویشا شرما کی ساس گری بالا سنگھ کو بھوپال میں گرفتار کر لیا ہے جو ایک ریٹائرڈ ضلع اور سیشن جج ہیں. انہیں ٹویشا شرما کی موت سے متعلق کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. سی بی آئی کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ پر صبح تقریباً 10:30 بجے پہنچ کر تلاشی لی اور ان سے تقریباً 7 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی. اس کے بعد انہیں سپہر 5:10 پر گرفتار کر لیا. بعد میں انہیں سی بی آئی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور اس سے پہلے ان کی طبی جانچ کی گئی. یہ گرفتاری مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی طرف سے اس کیس کو تشویشناک بتاتے ہوئے اور جاری تفتیش کے پیش نظر ان کی پیشگی ضمانت منسوخ کیے جانے کے ایک دن بعد کی گئی ہے. ٹویشا شرما بھوپال کے کٹارا ہلز علاقے میں 12 مئی کو مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی تھیں. ان کے سسرال کے افراد نے اسے خودکشی کا کیس بتایا تھا جبکہ ٹویشا کے کنبے نے قتل کا الزام عائد کیا تھا. جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلا علاقے میں ڈوری مل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کارروائی تیز کر دی ہے. اس کارروائی کا یہ چھٹا دن ہے. حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے. ابتدائی سراغ رسانی سے معلوم ہوا تھا کہ 2 یا 3 پاکستانی دہشت گرد یہاں چھپے ہوئے ہیں. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. پیچنگ میں بھارت چین سرحدی معاملات پر مشاورت اور تالمیل سے متعلق

0: ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران یہ تبادلہ خیال کیا گیا. طرفین نے حد بندی, سرحدی بندوبست, طریقہ کار طے کرنے اور سرحد کے دونوں طرف اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی. عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا. وہ 91 برس کے تھے. ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے. ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی. بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے. وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے. ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا, اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہیں. نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے, قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی. ان کی شاعری میں محبت, فرقت, رشتے, علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں. بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے. ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے, ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی. بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعے کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا. نیوز ڈیسک سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے 3 دن کے دوران پنجاب, ہریانہ, اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی.
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت, مدھیہ بھارت کا لگا ہوا پوری بھارت اور دکشن پہلی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی, اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے. تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ اور سیویئر کیٹیگری کا ہو سکتا ہے, اور نارتھ ویسٹ انڈیا, سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے. ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹیگریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورانمان جاری کیا گیا.
0: قومی راجدھانی خطے کے کئی علاقوں میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. دو بھارتی پہلوان آج ویتنام کے شہر دنانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے. 45 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں یونان روم زمرے میں سچن کلپا شرولے نے 110 کلوگرام کے زمرے میں اردن کے سمی احمد الاوید کو 11-4 سے شکست دی, جبکہ رودر کرن نمہان نے کوارٹر فائنل میں کوریا کے سیوک موسم کو 8-0 سے ہرا دیا. بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں, جبکہ ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیش گوئی کی ہے. قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں دو بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.